0: عليه وسلم قال: ليس بيني وبين عيسى عليه السلام نبي، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين، كأن رأسه يقطره، وإن لم يصبه بلل فيقاتل الناس على الإسلام، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويذع الجزية، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك المسيح الدجال، ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسد مع الإبل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، وتلعب الصبيان بالحيات، فيمكث في الأرض 40 سنة، ثم يتوفى فيصلى عليه المسلمون. رواه أبو داود والحاكم والإمام أحمد. أبو هريرة رضي الله عنه دان روايات قرنادة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلا عيسى عليه السلام أرامزدا نبي يوك البتة او نازل بولر قچان اونو كورسنجز تنب علينلر أورتا بويلي قزغش آق كشي İki sargış kiyim kiygen, xuddi başıdan qatra tamıp turgange oxşaydı. Agar unga hol yetmegen bolsa ham, İslam üçün adamlarga qarşı uruş kıladı. Mesih-i Deccalını qatil kıladı. Son yeryüzüde eminlik vaqi boladı. Hatta kişirler, tüyalar bilen, yurbaslar, mallar bilen ve borular, koyular bilen bir yaylavda bolurlar. Bolalar ilan bilen birge oynarlar. İsa yeryüzüde 40 yıl turadı. So'ngra vafot etadi va janozasini musulmonlar o'qiydi, dedilar. Abu Dovud, Al-Hakim va Imom Ahmad rivoyat qilgan. Aqoid ilmi ulamolari qiyomatning ulkan alomatlari sifatida yuqoridagilarni zikr qildilar. Ba'zilar yana bir ikkitasini ham qo'shadilar. Ammo kishilar o'rtasida Imom Mahdi haqlarida ko'p savollar bo'ladi. Shuning uchun biz u kishi haqida ham ma'lumot berib o'tishni lozim topdik. Imom Mahdiyning chiqishlari ham qiyomatning alomatlaridan biri bo'ladi. Imom Mahdi radhiyallohu anhu haqida. An Ummu Salamata radhiyallohu anha an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Yakun ikhtilafun 'inda maut khalifatin" فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة، فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره، فيبايعونه بين الركن والمقام، ويبعث إليه بعث من أهل الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة، فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق، فيبايعونه بين الركن والمقام، ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب، فيبعث إليهم بعثا فيظهرون عليهم، وذلك بعث كلب، والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب، فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويلقي الإسلام بحرانه في الأرض، فيلبس 7 سنين، ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. رواه أبو داود. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: خشينا أن يكون بعد نبيا بعد نبينا حدث، فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن في أمتي المهدية يخرج يعيش 5 أو 7 أو 9، ثم قلنا: وما ذاك؟ قال: سنين. قال: فيجيء إليه الرجل فيقول: يا مهدي أعطني أعطني. قال: فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله. رواه الترمذي. أم سلمة رضي الله عنها دان روايات قلنده نبي صلى الله عليه وسلم بر خليفة أولغاندا اختلاف بولاده. أهل مدينة دان بر كش مكهجة قاچب چكاده. بس اونين عالدگه أهل مكهدان عدملر كلب اوزو استمزه هم اونو چكارب رکن و مقام آرسده اونگه بیعت قلدلر. اونگه قرش شامدن اسکر یوبارلده. اولرن مکه و مدینه آرسدگی سیخانلکده یر یوتده. قچان آدملر اوشنی کرگرلرده اونین آلدگه شامنین عبدالله اولیالر و اهل ایراقنی یخشیلر کلدلر و اونگه بیعت قلدلر. سونره قرائشتن تاقالر بنی کلبدن بولگن بر کشی چکده. بس او مهدی الارگه قرشی اسکریو بارده و اولارگه غالب کلده. انا اوشه کلبنین اسکری دور. کلبنین اولجسیگه حاضر بولمگن ناومد دور. که این او مهدی مالنون تقسیم کلده و آدملر آرسده نبیلری صلی الله علیه و سلمنین سنتیگه عمل کلده. اسلام یر یزده قرار تپاده. او یتی یل قلاده. سون وفات ایتاده و مسلمانلار اونین جنازسنه اقیدلر دیدلر. ابو داود روایت کرگن. ابو سعید رضی الله عنه دن روایت کرده. نبیمزدن کهین برار نرسه ولشدن قرقب نبی الله صلی الله علیه و سلم دن سوردیک. بس وزاد البته منین امتمده مهدی باردر. او چکب 5 یا که 7 یا که 9 یشیده دیدلر. اونو ما دیدیک. یلر اونگه بر آدم کلیب ای مهدی منگه بر دیده. او اونین کیمگه کترشگه کچی یتگنه چخاوش لف سالب برده دیدلر. ترمزی روایت کرگن. امام مهدی رضی الله عنه حق لرده قدمدن مسلمان علمالر آرسده او کشنین آخر زمانده چکشلر بارسده کبکنه بحثلر اتگن. بو بحثلر نتیجه ترلیچه بولیب چکن. شیعه مذهبده گلر امام مهدینی مهدیی منتظر انتظار بولیب ترلگن مهدی دیشده. اهل سنه و جماعه مذهبده گی علمالر بو مسئلده اوزاره الاخده بحث یورتگنلر. بعض علمالر بو بارده کرگن برچه حدیثلر زیف دردگرلر. بولر آسچلیک بولد، اولرنین کزگه کرنگن ابن خلدون در. کبچلیک علمالر، مهدی رضی الله عنه حقدگی حدیثی شرطلر کتا صحابالردن، اولوغ مخدیسلر تماندن روایت کرنگن دیدلر. بو حقدگی حدیثی شرطلرنه امام ابو داود، ترمزی، ابن ماجه، طبرانی، ابو یعلا، بزاز، امام احمد بن حنبل، الحاکم و باشقالر روایت کرگن. انا اوشه حدیث شرفلردن بر قسمنه یقارده ارگانب چختیک. اولرنین بازلرده امام مهدی رضی الله عنهون نامنره آچق آیدن ترگه آلنگن بوسه باشقالرده اشاره کرنگن. اولرنی سالشترب چکادگان بوسک بر نیچه عمومی خلاصلر چکارشمز ممکن. آخر زمان برگنده پیغمبر صلی الله علیه و سلم نین آل بیتلردن حضرت علی و بی بی فاطمه رضی الله عنهما لرنین اغلره امام حسن رضی الله عنهون نسلدن امام مهدی رضی الله عنه چکدلر. امام مهدی رضی الله عنهون چکشره کویده گچه بولده. بر خلیفه ارگنده مسلمانلر ارتسده اختلاف بولده. اهل مدینه دن بر کشی مکه گه خوچب چکده. بس اونین آلدگه اهل مکه دن آدملر کلیب اوزو استمسه هم اونو چکارب رکن و مقام آرسده اونگه بیعت قلدلر. انا اوشه کشی امام مهدی رضی الله عنه بولدلر. امام مهدی رضی الله عنه گه قرش شامدن اسکر یوبارلده. شامدن یوبارلگن اسکرلرن مکه و مدینه آرسده گه سیحانلکده یر یوتده. قچان آدملر اوشلرن یر یوتکننه کرگرلرده امام مهدی رضی الله عنه آلدگه شامنین عبدالله، اولیالله و اهل ایراقنی یخشیلر کلدلر و او کشیگه بیعت کلدلر. سونره قریشتن تاقالره بنی کبدن برگن برکش چکده. Bas imomi Mahdi roziyallohu anhu ularga qarshi askar yuboradi va ularga g'olib keladi. Keyin imom Mahdi roziyallohu anhu molni taqsim qiladi. So'ngra imom Mahdi roziyallohu anhu odamlar orasida nabiylari sollallohu alayhi va sallamning sunnatiga amal qiladi. Islom yer yuzida qaror topadi. Imom Mahdi roziyallohu anhu zulm va jawrga to'lgan yer yuzini adolat va insofga to'ldiradi. Imom Mahdi roziyallohu anhu molni sochadi, uni sanamaydi. U kishining davrlarida mol-mulk ko'payib ketganidan va o'zlari saxiy bo'lganlaridan shundoq bo'ladi. Imom Mahdi roziyallohu anhu xalifa bo'lgan holda 7 yil qoladilar. So'ngra u kishi vafot etadilar va musulmonlar u zotning janozasini o'qiydilar.
1: Islom o'z radiosi. Ma'rifat to'lqini.
2: A'udhu billahi minash shaytonir rajim.
3: Bismillahir rahmanir rahim.
4: Alhamdulillah.